sem occitan! Sem tout es occitan, mei! Ningú se pot pas escapar! Tous sus occitan, tout es sem occitan! Lo poble occitan, conto sus nautes!